ang au te ola hui hua ma lo loina ke ma wo mai e tato te hanga le mu te ola hui hia te ola to toka ola manga ia ni ola mata kata kata ola mata hui hia mate mata lo ai atu he kupu le lei e ono mau e te tangata te oli oli o tona loto ona e kawatu ma te mata aloha moane ma te mata lelei ne ko te kata kata hoki e tupu ai te au lelei o tatou holinga ni ilo te mata hoa uu awa e vena alawa ni e hoa uu e mata kata kata e mana e te mata kata kata ni tatou hoki la e he haka haka whanoa noa tatou loto kai haka huia huia ni ke hea loto ki tatou ka nehe polonga ni e hai hakatahi e hai hea lo hwani ne angutia ne angutia ni uhio e hai mea hakatahi hai mea hea lo hwani aloha tētahi ma tētahi awa ko te olanga tēnei e he tū mau ni ko te olanga tēnei e hano lawa e tātou e mātutua e ia pāki te taimi kua umoho ki te nā tauhianga te mālohi haka iku ki tātou ni I te oti. Ia tūlanga tēnā ki mana tua e te tātou e hana o mai, ia e pāka le te taimi, e oti hoki. Ka ki oti la, ka ke loa ki tātou, e iei ko te tahi ola hoki mai e te tua. Ni? E loto I te tuhi paia, nā mea umala vei e nei ki tātou I loa. E loto uma, e loto I te tuhi tapua te tua. Nā hoka tonunga I e nei, nā hoka malamala manga I e nei, e mahi e ki tātou ke e ola hao loto I te nei o langa. Kai e mau tēnoa ki tātou e iei tēno kuhou kua umalawa tātou e lo mai lo te tukupu mōni kei malama lama te toka ki tātou ki iei. Ko te mela ia e hanga kawatua iei ne hoka mana tunga, ma te hoka maulalo, ma te loto maulalo, ma te loto hia hia, ni te loto huatia iho, ke mau umai ki tātou iei ne hoka manu ianga tau toka tahi. E he nā ko he vāenga, kako ki tātou umalawa. Ne ona e maua ki tātou te halutonga ona ko te tātou atua he atua e aloha ko tātou ho kaula ko iehiu ma te anga pa ia ko te mea la ia te haka mana tua tuwai o tātou tino ke tau iho ka lege tātou ki e te ola huhu maloloina a wā ko te malu malu tēnā o te anga pa ia o te atua e mana ia ni e mana ia tātou haka mana tunga ia nā Mana ia tātou haka malamalamanga i e nā. Ona ko a tātou pokalame e takuwe ia ko te hoi hua māloloina. Ni eke mawala e ki tātou te ola, ola lelei, ola hia hia, ola hea oloto. Aua ko ki tātou e tauhi mai te tua I tona aloha e he tuku tia kia ki tātou. Ni kai hoi la te tātou ngā luenga, hoi hoki te tātou vāenga ni. Tawi hoka lelei o tātou tino, hoka mamā hoka lelei o tātou tino. Tuku kehe ti aki te me tēnā ko te pia, ne ko te akaholi, ko nā, nā huala kau hoka hea. E he hina ngalo te tua ke kaumai nā mei e nā ka hoka kino ai te malu malu ato nā nganga paia. Ma te hoka aloa lo lawa, hoka tulo atu ai ki te tātou mamalu hoka longlongo mai e tātou pokalame tātou tēnei. Ona lava ko te kamatunga o tātou pukalame hoka he walinga te hoi hua malolo ina e he makalohi ai he kupu kai. Ka hai hoki la e he ngangana kua he tala hoi angai e tu hae me toko to hoka longolongo mai te mamalu te hoka longolongo ia. E hoka mole mole hoka mangalo mai ka e tonge iho ki te moana loloto. Ka e fatupea te tūlango a tātou hoka he longa ina pukalame te malo. Ona e ala atu te hoi hua malolo ina. Te mata eke, te hau hua malolo ina ko te Minister of Health, wakatahi ai, ma te tautuanga te Pacific Health and Welfare. E vena la te kawatunga o te hokahetai lahi, lahi lele, I te mamalu o koutou kumahai ki mawa mai tēnei pokalame, e vena hoki lawa ke toi hai loa ki tātou I te vai aho ka hai e pule aloha te tua, e vena hoki la ki te tūlanga, Kwa tātou o hiha te hoi hua malolo ina, e kaumai ei e nei pokalame, e kawata hokia te ke lātou, maki mātou malawe ei e nei tautua mō koutou, te hoka hetai, ma te hoka mālo, ka ke tatalo ke hoki mai e te atua, te mālohi, e maha iai ke hoka taunuku ei e nei hoka hewalinga pokalame o te hua malolo ina,
que mala mala me tocó.